1、2、3。次は全体をマッサージして上の方を持っていきます。親指と人差し指でつまんで優しくもみもみと、外側は腰、膝、股関節、内側には心門、自律神経を整えるツボもあるので、痛いところ、気持ちいいところは多めに。真ん中に持ち替えて、外側は肩、背中、胸、内側の真ん中は内臓、胃腸とか肝臓、整えていきます。今度は下の方、外側は首、頭、頭痛あるとき、ここ優しく揉みほぐしましょう。耳たぶは目のツボがあります。目の疲れにもおすすめです。耳の下の内側、下の方には内分泌、ホルモンのバランスを整えてくれるツボもあるので、まんべんなくじっくりと。最後にもう一度全体を引っ張ります。上から1、真ん中2、そして最後に耳たぶを斜め下に引っ張ります。おしまいです。1日何回やっても大丈夫です。耳つぼマッサージで全身を整えていきましょう。

0: アンジェラ・ジョンソンで Stay This Way でした。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 銀座通り路地裏ハリキューマッサージアスク鍼灸師藤井佳代です。今日は耳つぼのマッサージを皆さん一緒にやっていきましょう。まず注意点、耳と手をきれいにした状態で、力を入れすぎない、そして強い痛みを感じたらやめましょう。ではまず親指と人差し指で耳の上の方をつまみます。斜め上に3回引っ張ります。1、2、3。耳の中央に持ち替えて横に3回引っ張ります。気持ちよく1、2、3。今度は耳たぶを持って斜め下に3回1、2、3。

お送りしている曲は雲野忠敬で We Will All Together です。オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナにて開催、大塚紹介プレゼン湘南ジャズバイザシーライブインリビエラ寿司マリーナ、7月4日土曜日の出演は雲野忠敬トリオ、ハンク・ジョーンズ、ジミー・コブといったレジェンドに認められ、世界を舞台に活躍を続けるピアニスト雲野忠敬、大好評だった昨年の初出演に続きトリオで登場です。メンバーはピアノ雲野忠敬、ベース中林薫平、ドラムズ湘南ビーチ FM でもおなじみの沼澤隆。ミュージックチャージは7000円。そして8月はお休みをいただき、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋がトリオで登場です。ミュージックチャージは8000円。会場はリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。

0: Love the beach.
1: おはようございます。鎌倉山納豆社長の野呂です。鎌倉山納豆は58年もの間、納豆本来の美味しさにこだわってまいりました。それは強い粘りと豆本来の旨味があり、雑味のない納豆のこと。納豆一つで食卓が賑やかになります。そんな鎌倉山納豆の美味しさは長年湘南の方々に愛されてまいりました。口に入れると懐かしい気持ちになる日本の味。鎌倉山納豆はスーパースズキや各店にて好評販売中です。
2: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキや鵠沼店からのお知らせです。小田急本鵠沼駅より徒歩10分、潮風香る鵠沼にある元気いっぱいのお店です。美味しさと鮮度にこだわった生鮮食料品をはじめ、全国各地の珍しい特産品、名産品も豊富に品揃えしています。かわいい楽しい雑貨が所狭しと並んでいる舶来屋コーナーもついつい長居してしまいます。大切な人へとっておきの味を選ぶなら鈴木屋へどうぞ。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋鵠沼店からのお知らせでした。
3: おはようございます。鮮魚担当バイヤー長谷部です。今回のご紹介は沖縄直送生もずくです。太陽の光をたっぷり浴びて育ったもずくはミネラル豊富で、シャキシャキ食感とみずみずしく美味しい生もずくです。酢の物以外にも出汁とよく合うので、お味噌汁や鍋物にも、またネバネバ食感を生かして納豆や温泉卵と和えても美味しいので、ぜひお召し上がりください。以上、生もずくのご紹介でした。

0: You are listening to Capital 101.7 FM and Capital Digital, where the time is 8 a.m.
1: Hello there, I'm Sean Bindley. At least 18 people, including two children, have died in France amidst a record-breaking heatwave in Europe. A report by the World Meteorological Organization recently warned Europe is warming at more than double the global rate. Schools across France have been closed amidst the intense weather. Technical talks between the US and Iran.
2: みなさん、おはようございます。ひばりの笑顔発掘ラジオ、パーソナリティのひばりことパクのりこです。この番組の生放送は6月23日火曜日午前9時から FM 河北よりお送りしております。毎週火曜日お昼の12時30分からと、毎週土曜日13時からは再放送でもお聞きいただけます。6月21日、日曜日は父の日でしたね。私は秋田県に住む父に LINE でギフトを送りました。LINE のギフトっていう機能、皆さんご存知ですか？これすっごく便利なんですよ。結構使ってます。お世話になった方にちょっとしたプレゼントを送ったり、母の日とか父の日とか、そういう時に両親に何か送ったりっていうのが簡単にできちゃうんですよね。で、ちなみに私がプレゼントしたのは、一言メッセージ&名前を刻印したビールジョッキです。で、今日も一日お疲れ様みたいなメッセージがジョッキに彫られていて、名前の方は自分で好きな名前を入れられるんですけれども、みんな大好き〇〇っていう風に、〇〇には私の父の名前フルネームで入れてみたんですけれど、ちょっとふざけたビールジョッキにしてみました。で、もちろん掘るのは私じゃないです。もうこれはどんな風に文字掘ってほしいのかっていうのを、その入れる、なんだろう、問い合わせフォームみたいなところに入れると、その文字をきちんと会社の方で掘ってくれますよっていうサービスなんですよね。で、うちの父って昔はすごく怖かったんです。ご飯粒一粒も絶対に残せませんでしたね。もう食べ物は、出したものは全部食べろみたいな納豆ご飯を食べた後のお茶碗に番茶を注がれて、それも飲めみたいな、それぐらい厳しかったんですよ。で、あと車を愛していたので、車に乗るときは兄弟全員足を外で両足パンパンパンってやって、砂とか土を全部落としてからじゃないと乗ることが許されていませんでしたすごい厳しかったです。それから挨拶や早寝早起き、嘘をつかないとか、思いやりを持った行動をするなどなど、しつけがすっごく厳しかったですね。でも今思えばすごくありがたかったなって、おかげで褒められることも